0: Leave a Light On med Belinda Carlisle här i P4 Gävleborg. Och idag då får ni Radiosporten tillsammans med Pontus Lind. Det är dags för morgonens första uppdatering.
1: Det var dramatiskt igår kväll.
2: Finland är världsmästare i ishockey efter ett avgörande mål i sadden som tystade arenan i Schweiz.
3: Det är bra, och mål! Finland är världsmästare i ishockey. Det avgörs efter 10 minuter, 42 sekunder. Och det är den unge Helenius som gör målet fram

0: raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
1: Ja, och jag tycker i den här övertiden, här 3-mot-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Man har varit i bättre laget, tycker jag, i den här övertiden. Och värda den här vinsten.
2: Andreas Lundin, Magnus Wahlman och expert Johan Garpenlöv hörde vi där. Dessutom en riktig knall i bronsmatchen där Norge säkrade VM-brons efter övertidsseger mot giganten Kanada. Norge var det, ja.
3: Ikväll smäller det. Nordiskt derby mellan Sverige och Norge. Näst sista matchen inför fotbolls-VM. Men ingen Erling Haaland eller Martin Ødegaard till spel för Norge. För Sverige ingen Victor Nilsson Lindelöf från start och heller ingen Victor Gyökeres. Förbundskapten Graham Potter tror dock på en intensiv kamp.
4: No, I think it's going to be a really, really tough game, a really exciting game, a fantastic game for us to test ourselves against a really, really good opponent. They've qualified in a really good way. You can see why when you watch them play, they've got a lot of quality. So really good for us to play and really good for us to have that challenge.
3: Vad blir det för matchbild då, tror du, med ett nordiskt derby? Blir det hett, intensivt?
4: I think whenever you play a game of football, you never know how it's going to go. I think there's that rivalry. Both teams will want to win, but I think both teams also want to prepare as well as they can to go to the World Cup.
2: Reporter Kristoffer Karlsson, VM-uppladdningen Norge-Sverige, som du följer här i P4 ikväll.
5: Ska du se den matchen, Karin?
6: Ja, om jag kan hålla mig vaken tills dess, så är väl planen, kanske.
5: Ja, vet du vad jag tror?
6: Vi brukar väl börja så här 9.
5: Nu pratar de ju om hur de tror att matchen kommer vara, liksom. Jag tror att den kommer vara... Gud vad jag låter tråkig nu, men jag tror att det kommer vara en, bara en sån här, nej men tjena, hur är läget? Fest.

0: därifrån. Och det samtidigt hoppas jag att
1: vill man kanske väl ändå liksom slå sig in i startelvan. Så att man vill ändå visa kanske lite vad man går för, eller?
0: Jo, visst. Men ingen av laget spelar i sina liksom superstars heller riktigt.
1: Så nej, nej.
0: Ja, det blir nog lite lullo.
1: Uppvärmning. Kul. Lek med boll. 22 man på plan. Ha det kul.
0: Från en gräsplätt till en skärgård. Du har ju spenderat här i din skärgård.
1: Jag gör ju oftast det. Det är där jag liksom försöker återhämta mig efter de intensiva radioveckorna. Och jag har så mycket att berätta efter den här helgen. Alltså det är så tokigt. Jag kan koppla ihop det till förra helgen. Jag kan koppla ihop det till jobb. Jag kan prata så mycket, så häng bara med så ska jag berätta vad som har hänt i helgen.
0: Skärgårdsrapporten, 1 juli, Karin Johansson. Ja, den som väntar får vänta på något gott, eller vad är det man säger? Inte så
1: alltså,
0: riktigt,
1: man kommer vänta och lyssna på Harry Styles under tiden, för det här är en mysig, mysig låt.
0: American Girls, här kommer den, god morgon på er.

0: Så låter den American Girls med Harry Styles här i P4 Gävleborgs måndag morgon den 1 juni 2026. Christian Bruse Bolinder, Agneta Sundberg och så du Karin Johansson som hade lyxen att spendera helgen ute i skärgården.
1: Ja, men gudarna ska veta att jag sliter som ett djur, så efter att jag har haft helg då brukar jag behöva ha en helg för att återhämta mig. Bara jag upptäcker när jag har gått så här 18 000 steg på en kvart, då bara jag, just det, måste sätta mig ner. Hur som helst. Jag har stuga ut på en ö för de som känner sig lost här, så att jag brukar ofta spendera helgerna där. Och förra helgen när jag var där så ser jag en mås. Jag ser många måsar, men jag ser en mås vars vinge är knäckt och av.
2: Nej.
1: Och jag bara, jo. Och jag känner, det här är inte kul för den. Jag försöker smyga på den som en ninja. Springer med håv. Och jag bara, vad kan jag göra? Den simmar ut i vattnet så fort jag kommer. Och det är typ 7 grader i vattnet. Så bear with me. Jag vill inte springa ut i 7 grader vatten med kläder på. Så mycket vill jag inte rädda den här måsen. Men jag känner ändå så här, något måste jag göra. Men jag får inte tag på den. Jag får ge upp helt enkelt. Åker hem. Så då, i fredags, då åkte, efter att jag jobbade morgon, så drog jag ut på direkt efter det. Kommer ut och liksom är helt slut och går och lägger mig ganska tidigt. Så då vaknar jag också tidigt. Så 06.20 typ vaknade jag lördags. Och då, så här finns inget vattenavlopp. Så ska man göra sina behov, då får man springa ut. Så jag och hunden ska gå ut och kissa. Öppnar altandörren. Vad sitter mitt på tomten? Den här måsen med den brutna vingen. Jag bara, den jäveln har överlevt. Nu måste jag fånga den. Så jag kutar efter
0: varför
1: den.
0: Varför vill du få, för att hjälpa den? Eller vad,
1: ja,
0: vad
1: men alltså den lider ju. Den kommer ju dö en långsam, plågsam död. Jag tycker om, du vet, jag vill inte att djur ska lida. Så jag bara, jag måste fånga den. För att den,
0: och vad hade det du, tänker, vad var syftet med att fånga den? Ha ihjäl den? Nej, du ville väl rädda
1: lugn.
0: Den? Okej.
1: Okay. Så här, jag springer efter den i panik och bara fångar den. Och den är lite förbannad och lite så här, biter mig lite. Jag bara, så när jag har fångat den känner jag, gud vad bra. Och så bara, men nu då?
0: Ja, nu ja. Då?
1: Ja,
0: men vadå, du lyckas fånga en mås?
1: Ja, och i panik är jag så här, vad fan? Så bara, vad ska jag göra nu? För det var hunden som upptäckte den först. Så jag bara, nej! För jag tänkte, hon går och bita ihjäl den. Men det hade kanske varit bättre. Så för det jag får göra nu är så här, springa och hämta en barja, in med måsen under en barja, över med barjan, och sen står jag där och är så här, jag måste dricka kaffe innan jag kan ta nästa beslut. Så jag går in och kokar lite kaffe, trycker in lite frukost och sen går jag ut, ger måsen lite gurksnuttar för jag tänker, den kanske vill ha lite mat.
0: Ska den?
1: Och sen så bara
0: nästa.
1: Så då, ja, men va, ja, men och så, då känner jag, jag måste messa mina granngubbar. Så jag messar

0: båda grabbgubbarna och så här, god morgon, är ni vakna? Den ena svarar inte, han som jag tänker, han kan hjälpa mig. Den andra svarar, jag är vaken. Och då förklarar jag vad jag har gjort och då ringer han. Men Karin, säger han, herregud, jag kan inte ens ta bort fåglar som har flygit in liksom i altanen och dött. Det får Helena göra, hans fru då. Mm. Jag bara, ja, jag visste att han kanske inte skulle kunna, men vad ska jag göra då? Han bara, men gå över till Manne som är nästa granne. Så då går jag över till Manne trots att han inte har svarat. Och då öppnar hans fru och är så här, tjena! Jag bara, hej! Och så förklarar jag mitt problem. Hon bara, men Manne är vaken, vänta, ska jag hämta honom? Jag bara, jag har fångat en mås, den har jätteskadad vinge. Jag ser också att måsen lider liksom, den har jättemycket fästingar på sig. Det ska måsen inte ha för att så här, den ska kunna flyga iväg, bla, bla, bla. Så jag ser att den mår piss. Vingen hänger liksom i en tråd typ. Han bara, ja, men ta hit den då. Så lägger man på huggkubben.
1: Jag
0: bara,
1: oj, nej men behöver vi, ja. Behöver vi censurera här? Går,
0: nej, men alltså det, så här är det, naturens lag är hård. Så jag går tillbaka till min stuga, hämtar måsen under baljan. Den är lite så här, nej, okej. Bär tillbaka den, den är kanske inte jätteglad. Så jag går över med den till Manne och han bara, ge mig den då. Och då sa jag, men nu måste jag faktiskt titta bort. Så han knackar liksom med baksidan på yxan, klonk, klonk. Och sen så hugger han av den huvudet. Så rest in power måsen. Men jag kände, det var det mest humana, animala man kan göra. Ja,
1: för den kunde inte flyga, gissar jag.
0: Nej, absolut inte. Och den har ju lidit i en vecka. Liksom. Ja. Den, jag ser ju att den ser ut som, den ser inte ut som en fin fiskmås. Den ser ut som en mycket ledsen fiskmås. Så jag kände, den, alltså, vi måste skona den.
1: Dramatisk berättelse.
0: Nej, men så oerhört. Klipp till att då min granne vet att mellangrannen här, han som absolut inte kunde liksom ta i fåglar eller något, då går han över med måsliket och är så här, god morgon, och visar upp huvudet och kroppen. Så den här stackars mittengrannen då, som vi får kalla honom, han bara, hur? Jag bara, god morgon, det här är en helt vanlig helg i skärgården. Så att jag kände, ja men då har vi ändå så här, det var ändå det snällaste och liksom det mest,
1: ja men ni förstår, barmhärtig. Även om det tar
0: emot. Ja, man måste göra. Ja, men såklart. Och den hade, annars hade den lidit en vecka till och bara så här blivit, men mått jättedåligt. Om du hade en arm som var helt av, skulle inte du vilja att den skulle försvinna från din kropp?
1: Nej, men kanske? Gud, nu var det för
0: men,
1: ingen aning.
0: Men för att klippa ihop det här då, så finns det ett ljus i den här historien. Så det kan vi ta efter Celine Dion.
1: Vilken cliffhanger. Ljuset i skärgårdstunneln. Celine Dion först.

0: That's the way it is, Celine Dion här i P4 Gävleborg, där vi nyss hörde en minst sagt dramatisk och lite blodig skärgårdshistoria om en stackars mås som Karin Johansson lyckades fånga, som hade en trasig vinge. Måsen var tvungen att avlivades. Men du sa också nyss, Karin, att det fanns någon form av ljus i det här också.
1: Vart ja, men det var ju väldigt... Jag kanske inte för den måsen, men jag tänkte så här, för att ljusa upp den här historien då, så... jag kände ändå så här, men nu har vi ändå gjort rätt beslut. Det är alltid svårt att ta bort ett djur, så att säga. Så här, när jag kom hem igår eftermiddag kväll, så insåg jag, fan, jag har nästan inget, försökte svordom, men jag hade nästan inget batteri på min jobbtelefon. Så jag kände, jag måste göra något. Jag cyklar till jobbet. Jag har så nära till jobbet. Så jag cyklade till jobbet, laddade den en timme bara för att utfall jag skulle försvara mig, utfall du skulle behöva ringa mig, så att säga. Mm. har hänt.
0: Det har hänt. Men bara en gång.
1: Ja, och never again, hoppas jag. Men då när jag då kommer hem, klockan är kanske 9:30 igår kväll, så parkerar jag cykeln på baksidan och så ska jag gå in genom källargången. Vad sitter då längst ner vid trappen och inte kan ta sig upp? En lite båsugge. Ett litet fluff. Och den är så liten. Och jag känner, den här måste jag rädda. För jag måste gå plus minus ett på liksom måskontot. Så ner över trappen, den är givetvis jätterädd. Bild finnes på detta fluff. Bild på den skadade måsen finns inte, men bild på fluffet finns. Mm. Så jag smyger ner, lyfter upp den här stackars lilla måsen. Och så lyfter jag upp den, för det är mor, obviously massa måsar mitt inne i stan också. Så bara släpper den inne på gården. Jag hör hur den bara... med sitt lilla, och så hör jag måsmamma få panik. Och liksom, den hör sitt barn igen, så att säga. Sen började jag tänka... är det nu man skulle ha tagit, för jag var så här, den hade bajsat jättemycket, jag hade en nytvättad hoodie på mig, ville inte få måsbajs på hoodien, så jag tog den med mina händer. Betyder det att den luktar Karin nu och att måsmamman inte vill ha den? Så att nu är jag lite nervös för det.
0: Men
1: det
0: jag vill komma fram till är egentligen att
1: jag
0: de
1: vet
0: inte
1: vill,
0: jag vet inte om det är så, eller om det bara var någonting man fick höra när man var barn.
1: De är fan kloaker, bara de. Jag bara, det är skillnad med kanske lite större djur. Hur som helst så tog jag upp den här lilla fluffen, som sagt, la den på innergården. Och jag hoppas den har liksom återförenats.
0: Men det här är inte måsljudet vi har nu.
1: Nej, men det här är ett annat liksom mysigt fågelljud. Så här låter det när jag äter frukost på morgnarna ute liksom i min stuga.
0: Ja.
1: Så hur mysigt är inte det här?
0: Om vi ska sammanfatta det här då, så har du haft, du har dödat en mås och räddat en annan.
1: Ja,
0: kan man säga,
1: men
0: så?
1: Jag har så plus minus noll på måskontot.
0: På måskontot, ja. Ja. Men du räddade den här måsen som då var tvungen att mista livet, den kan man ju också på sätt och vis se att du gjorde en tjänst, med tanke på att den hade en bruten vinge och inte funkade längre som en mås.
1: Den hade... precis. I över en vecka har den paddlat omkring. Måsen ska inte paddla med sina paddel och liksom springa på mark. Nej, den ska flyga och skräna. Det gjorde den inte. Den var bara ledsen och besviken på livet.
0: Mm. Ja, men vilken naturupplevelse.
1: Ja, alltså naturmorgon. Jocke Lindvall, vår kollega som sitter på redaktionen i Gävle, han ska känna sig hotad. Snart kommer jag och tar över. Och liksom...

0: sent. Jag bara, jag vet det, men jag tänkte att jag chansade.
1: Men jag tror du löste det på rätt sätt. Tack vare dina grannar där då.
0: Ja, precis. Jag bara, jag har ju inte mördat. Jag har räddat två måsar egentligen då. Även om jag bidrog till mord, så att säga.
1: Men Måsmanna med Karin Johansson.
2: Det här är P4 Gävleborg. Sveriges Radio.
1: Där vi får ekonyheter strax om några minuter. Då är klockan 7. Först Cherry on Top med Ellen Krauss.

0: Cherry on Top med Ellen Kraus här i P4 Gävleborg. Klockan, den är 7, minsann. Och det betyder att vi ska få nyheter från Ekot med Henrik Sell. Och det ska börja handla om obesitasvård.
1: För att vården för patienter med kraftig övervikt, obesitas, ska bli bättre och mer jämlik har Sveriges regioner tagit

0: Det nya kunskapsstödet ska förbättra vården och bidra till ett mer respektfullt bemötande.
1: Många känner sig otrygga i vården och fördomsfullt behandlade.
0: I första hand ska man erbjudas hjälp att förändra sina levnadsvanor som matvanor, fysisk aktivitet, stress och sömn. Därefter kan man lägga till obesitaskirurgi eller läkemedel.
1: Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer.
2: Det sa Johanna Udén Hemmingsson, reporter Kristin Odén. Och så ska vi berätta att flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Vittnen berättar för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Vi hör Abi al-Ali i Damaskus.
3: Skadade många.
4: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier, framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är Yarmouk, känd som en farlig milisledare, som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad.

0: gång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espereja den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer att möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen går till i vissa regioner. I slutet av juni ska världens största partikelaccelerator, Large Hadron Collider, stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Forskningslabbet CERN ska under 4 år uppgraderas och få modernare teknik. Acceleratorn ligger under marken på gränsen mellan Schweiz och Frankrike. Där accelereras pyttesmå partiklar till nästan ljusets hastighet innan de krockas. Och i kollisionerna kan forskarna studera universums minsta byggstenar. Och idag skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år. Så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde henne så unik.
1: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknen för, det är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi, men fungerade även i dramatiska roller.
0: Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson, reporter Samantha Gård.
2: Henrik Sell på Ekot den här morgonen. En somrig dag ser ut att bli med lite allt möjligt. En hel del moln först nu när vi talar med varann. Sen under dagen blir det mer solutrymme. Men sen under eftermiddagen då ökar molnheten på från sydväst. Och så kanske det blir en annan regnskur. Temperaturen då? 17-22 grader. Sydostlig vind. Där har vi ett måndagsväder den 1 juni. Vi ska kolla läget i trafiken också. Det är Olle Alén som har koll där.
3: Ja, så är det. Det är dock inte allt för mycket att ha koll på, utan det fortsätter att vara ett mycket bra läge trafikmässigt i Gävleborg. Det här gäller både på vägarna och i tågen, och eller ja, när det gäller då rälsen och tågtrafiken alltså. Ingenting stort att rapportera om just nu. Ring och tipsa mig och mina kollegor här på Sveriges Radios trafikredaktion 020 999 444.

0: Våren det där med Fever Dream här i P4 Gävleborg, och det närmar sig feriearbete för många av Gävleborgs ungdomar, Agneta.
1: Sandvikens kommun, de erbjuder runt 200 ungdomar jobb, och Fritidsbanken är en av flera arbetsgivare som tar emot sommarjobbare, och där är Ohans Basmajan platsansvarig.
2: Det är bra för mig att om jag guidar dem, att ge möjlighet att ge rätt, berätta, förklara dem hur man ska jobba, hur du ska ta hand om, hur du ska kontakta barn och familjer.
0: Och så kan vi berätta att flera män från milisgrupper, lojala med Syriens förre diktator Bashar al-Assad, bor idag i Sverige, bland annat här i Gävleborg.
1: Ja, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Vittnen både i Sverige och på plats i Damaskus berättar för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila.
0: Och så kan vi rikta oss till delar av Hassela. Vattenavstängning kommer ske där idag.
1: Ja, det här beror ju på ett underhållsarbete som Mitt Sverige Vatten och Avfall utför idag mellan klockan 9 och 16. Och de adresser som berörs, det är Bjuråkersvägen, Hällåsen, Kallbäck, Skansfors, Slättberg, Åbacken. Och en vattentank placeras vid Kallbäck 27.
0: Det är en adress alltså?
1: Ja.
0: Kallbäck 27, om du vill ha vatten och bor i närheten alltså idag. Från mellan 9 och 16 stängs vattnet av delar av Hassela. Something Stupid, Robin Williams, Nicole Kidman.

0: Something Stupid, Robbie Williams och Nicole Kidman här i P4 Gävleborg. Och det var Karin Johanssons morgonharkling.
1: Ursäkta mig.
0: Så fick med. Det var trevligt. Har du tittat mycket på hockey-VM, Karin?
1: Nej, det kan man inte säga. Men jag vet hur det har slutat.
0: Ja, precis. Du vet hur det också gick, eller inte gick, för Tre Kronor.
1: Ja, det vet jag.
0: Fick ju däng i gruppspelet också mot Norge. Jag stod här och bara, hallå, vad är det som händer?
1: Ja,
0: men jag har också dissat hockey-VM. Jag tycker inte att det ska vara varje år. Jag tycker inte att det ska vara nu i maj. Jag vet inte.
1: Nej,
0: så.
1: Det är väl lite det.
0: Höja jag statusen på den.
1: Ja, men exakt. Det är sommar. Jag vill inte titta på vintersport då.
0: Så kändes det lite bättre då igår när Kanada fick stryk av samma Norge. Med samma siffror. 3-2.
1: Ja.
0: Fast i förlängning då.
1: Ja, jo. Men fortfarande. Att Norge ska slå Kanada och ta en bronspeng i VM.
0: Ja.
1: Nej, det hade man inte satt många kronor på.
0: Nej, det hade man verkligen inte. Och det är ju ett... Jag vet inte om det är ett tecken på hur stornationerna tar sig an hockey-VM varje år. Och då menar jag med stornationerna då. Ja, man får väl ändå räkna in Finland där. Även om nu gick ju de hela vägen och vann. Det verkar vara de enda stornationerna som tar VM på stort allvar. Sverige, USA, Kanada var ju så här... turnering bara. Ja. Riktigt, riktigt uselt. Men jag har en reflektion. I finalen, då möts alltså Finland mot Schweiz. Schweiz har ju hemmaplan. Det är den tredje raka VM-finalen de spelar.
1: Mm.
0: Det är också den tredje raka VM-finalen de spelar utan att göra mål.
1: Då är det hemskt svårt att vinna VM-finaler.
0: Då är det svårt att vinna VM-finaler. Det är nästan som, och det är inte fotboll vi pratar om. Utan det är ishockey. Och då förlorar de då mot Finland igår med 1-0 i förlängning.
1: Ja, nej, alltså så här. Väldigt ledsamt. För det hade ju varit roligt. Förstår vi? Alltså jag har ju hört trycket som har varit i alla arenorna när de har spelat.
0: Ja, de har varit peppade på ett VM-guld.
1: Ja, då. Och jag hade väl ändå unnat dem det. Det hade väl varit väldigt roligt.
0: Ja,
1: alltså
0: ja.
1: Lilleputsnationernas VM. Liksom. Norge tar brons och Schweiz tar guld.
0: Ja.
1: Det blev ju inte så då, men det hade ju bara... Va? Det hade friskat upp lite.
0: Ja. Men sen har jag en riktar stor kritik till hockey-VM. Det har jag gjort under maj månad. Men jag kan fortsätta med det.
1: Ja.
0: Och så blir det då final. Det är liksom den höjdpunkten på hela turneringen. Och så går finalen till förlängning. Vad gör man då?
1: Jag vet inte, reklam?
0: Ja, det är... Men jag tänker rent sportligt. Då spelar man hockey 3-3.
1: Ja.
0: Mm. Varför kan de inte bara köra som en förlängning som man gör i vilken final som helst när det gäller hockey annars, till exempel NHL, att man får 20 minuter på sig sudden death. Om det inte avgörs då kör man 20 minuter till. Vad är det som är så bråttom?
1: Ja, men jag menar,
0: ska alla med flighterna hem?
1: Men det, ja, alltså jag tänker att det är för att samhället går snabbare och snabbare. Jag bara, gud, man tror att man inte ska bli gammal. Vi kommer alla bli gamla, men samhället går snabbare och snabbare. Det var bättre för... Nej, men jag tänker att det har väl något med det. Man vill ha fredigare hockey. Det ska liksom, det har varit 0-0 i 60 minuter. De vill väl ha ett mål. De bara, vi spelar 2-2 kanske vi snart. Liksom,
0: ja, men så här, nästan. Men jag undrar, 3-3 för mig är inte hockey det. Det är liksom, det är bara så här, då är man ute på garageuppfarten och spelar någon form av hockeysport.
1: Och det är också jättejobbigt. Liksom. Och så det är så här...

0: You two still haven't found what I'm looking for.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Hajade till här. Nu slopas ju matkravet. Har ni koll på vad det innebär? Det betyder alltså med andra ord att det kan bli en bar egentligen i din bokhandel. Läser jag här på. Det kom en liten nyhetsblänkare från TT. Nu slopas alltså mat- och kökskravet för att få servera alkohol. Det här ska du öppna upp för nya strandbarer, kanske vinbarer och kanske ett glas hos frisören. Kortsiktigt så är det befintliga ställen som tjänar mest på förändringen. Det här tror Visitas vd Jonas Siljehammar heter han. Och vad blir då den stora förändringen? Jo, men det är ju liksom, det här är en viktig då regelförenkling för många företag tydligen, när det inte krävs matservering och eget kök för att kunna servera alkohol. Det kan också dyka upp nya typer av verksamheter. Så

kan bli ett roligare Sverige helt enkelt, menar han då. Och frågan är, men vad kan det här, vad betyder att det kan bli för nya verksamheter? Vad kan det bli för nya ställen? Och då menar han att det kan exempelvis dyka upp olika typer av vinbarer, också befintliga ställen som kanske vill ha mindre liksom filial vägg i vägg, eller en camping som vill ha lite enklare bar på stranden. Han läste någonstans att det har kommit in ansökningar från någon frisörsalong, blomsteraffär och bokhandel. Det betyder alltså att du kanske då sitter och får en ny frisyr och får ett glas bubbel medans. Ett nytt Sverige kan man säga. Det har ju liksom inte riktigt varit så öppet förut. Och för då, befintliga ställen då, som redan har alkoholtillstånd, vad förändras där? Och då svarar han, i det korta perspektivet är det de som vinner mest. De behöver inte servera mat klockan 22 utan kan nyttja sin personal då när folk verkligen vill äta istället. Och så kan de dessutom vara mer flexibla och ha möjlighet att utveckla verksamheten på nya sätt. Ja, nu slopas alltså matkravet. Då behöver man inte servera mat på samma ställen som man serverar alkohol. Och vad det innebär rent praktiskt, ja, det får vi väl se då i det nya Sverige, eller något vad man kan kalla det för. Ekonyheter på en minut strax. Först Ain't Today med Saga Ludvigsson.

0: In today, Saga Ludvigsson. Nu ska vi få nyheter från Ekot på en minut.
1: Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna. Antalet långtidsarbetslösa ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Nu ska Arbetsförmedlingen jobba annorlunda, säger generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson.
2: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
3: Varför har det inte funkat så här innan?
2: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
1: I Colombia blir det en andra omgång i presidentvalet då ingen av kandidaterna fick över hälften av rösterna igår under den första omgången. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Sell, strax Agneta Sundberg med lokala nyheter då klockan halv.

0: Can't get you out of my head sjunger Kylie Minogue här i P4 Gävleborg. Klockan den är 7:30. Lokala nyheter nu med Agneta Sundberg. Och nyheterna börjar med en trafikolycka.
1: Den ska ha skett på Anneforsvägen söder om Alfta. En lastbil och en personbil har krockat i höjd med Mossbo på väg 546 mellan Alfta och Annefors. Två personer är inblandade i olyckan, men skadeläget är för närvarande oklart. Trafikverket uppger att vägen är avstängd och under räddningsarbetet har satt en preliminär tid fram till 9:00. Det närmar sig feriearbete för många ungdomar i Gävleborg, och i Sandviken får nästan 200 sommarjobb via

0: att och direkt vi sa att vi tar emot dem som vill också vara och hjälpa till. Tillsammans vi kan göra ett superkraft.
1: Han tror att fler i praktiken är ett sätt att ge ungdomar en trygg start i arbetslivet och möjlighet att utvecklas.
0: Det är också ett sätt att skapa framtidstro, erfarenhet och hjälpa unga för att bygga nätverk och arbetslivskunskap redan i tidig ålder.
1: Mattias Olsson är samordnare för feriepraktiken i Sandviken. Han tycker att slutresultatet brukar bli bra, men att det är en hel del jobb längs med vägen.
2: Dels gäller det ju att försöka få så rättvist som möjligt då. Även om det inte alltid är så i arbetslivet. Men också är det ju mycket administration och samordning och att arbetsgivarna får ungdomar som de tycker passar på platsen och att ungdomarna förstår vad de ska göra och så.
3: Reporter Maria Broberg. Från och med idag får busstrafiken linje 25 mellan Gävle och Norrsundet en annan sträckning eftersom bron i Bergby har för dålig bärighet, uppger X-trafik. Hållplatserna Lottavägen och Bergby dras in och resenärer hänvisas till hållplatserna Verkstadsvägen eller Solberga. Och det här är den tredje linjen som måste köra andra vägar på grund av de nya tunga elbussarna. Tidigare har ju linje 65 Kungsgården i Söderhamn och linje 76 Sörbo i Bollnäs fått andra vägar. En man i 40-årsåldern i Hudik-

Precis, för de som lyssnade på de lokala nyheterna hörde om olyckan på länsväg 546 mellan Alfta och Rimsbo i höjd med Mossbo. Där är vägen avstängd. Det är en lastbil och en personbil som har krockat. Och den här vägen kommer vara avstängd ända fram till klockan 9 enligt prognosen, en och en halv timme till. Så man får välja en annan väg. Där kommer man inte förbi just nu. Länsväg 546 alltså mellan Alfta och Rimsbo i höjd med Mossbo. Vägen avstängd i båda riktningarna efter en olycka. Utöver här är det lugnt i Gävleborg både på vägen och i tågtrafiken. Ring och tipsa 020 999 444.

0: ösas, säger han till tidningen VG.
1: Och reporter här, det var Pontus Lind. Där har varit Radiosporten.
2: Ja, hörni, jag läste om Petter Stordalen i morse. Och efter en sån här grej så bara känner man, hallå, var har vi alla miljardärer någonstans som skulle kunna hoppa in och erbjuda något? Och i vilket fall som helst så kommer det troligtvis att bli fullsatt på Ullevål stadion ikväll. Det är väl inte svårgissat, eller hur?

0: It's a hard day, hör vi här med Bonnie Tyler.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
2: Använder hon burners?
1: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
2: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Ja, men idag så är det 1 juni och studenten är snart här. Och i Hudiksvall, ja, där testas ett helt nytt grepp. Den 12 juni så hålls en öppen studentmottagning på ett café i stan. Och där så kan studenter, familjer och vänner fira tillsammans. Och det här, det är ett samarbete med Hudik för alla, Hudiksvalls afghanska kulturförening, Glada Hudik, Rotaryklubben, Hudiksvalls kommun och så Studiefrämjandet som vi har med oss nu. Och det är då Rosmarie Torell som är folk

0: utbildningsutvecklare på Studiefrämjandet som vi har med oss. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Ja, men du, studenten är ju för många ett av faktiskt de största ögonblicken i ens liv. Och nu så bjuds det alltså in då till en öppen studentmottagning.

0: Precis. Jo, men det har varit de här föreningarna då som har liksom kommit på den här idén från början. Har allihopa varit med när Hudiksvalls kommun utropade sig till mänsklig rättighetskommun i december. Och från det arbetet så har det blivit ett nätverk. Och där kläcktes den här idén av liksom, vad kan man göra rent praktiskt för människor i vårt samhälle. Och då var det några yngre personer som det inte så jättelänge sedan de själva tog studenten som tyckte att men det här hade jag uppskattat när jag tog studenten. Att man liksom, ja, man kan få komma någonstans, kan få lite hjälp och man kanske inte har möjlighet att få till en studentmottagning själv på grund av man kanske inte har plats eller man kanske inte har liksom tid eller resurser eller liksom andra saker som gör att man kanske inte kan få till det helt enkelt. Så där någonstans grundades liksom idén och sen så desto mer vi har pratat om det desto fler personer har velat vara med.
1: Vad tror du? Är det så att Hudiksvall sticker ut hakan här och kanske rent av är en av de första kommunerna i vårt län som tar ett sånt här nytt grepp och ett sånt här nytt initiativ?
0: Ja, jag har inte hört om något liknande, har jag inte. Men det betyder inte att det inte har hänt för det. Men det är ju, det har ju blivit en jättefin liksom, gemenskap kring det här. Och just att liksom, kommunen och föreningarna, att man liksom, samarbetar tillsammans för att försöka hitta på aktiviteter och saker för liksom, att gynna medborgarna i kommunen. Så det är jättefint.
1: Mm. Varför tycker ni då på studiefrämjandet att det här är viktigt?
0: Ja, alltså det så vill vi ju liksom hjälpa alla våra föreningar med deras idéer och det är ju det vi gör på studiefrämjandet. Föreningsstöd är en stor del i vår verksamhet att hjälpa föreningslivet i landet liksom att gå framåt och få leva vidare. Sen tycker vi att det är ett jättefint initiativ och man kan ju själv liksom koppla till att det kanske inte hade varit så himla tokigt när man själv tog studenten. Så att för oss har det liksom varit en självklarhet att det är klart att vi ska hjälpa till med det här.
1: Det finns ju mycket traditioner när det handlar om studentfirande. Hur kommer den här, om man säger studentmottagningen, att se ut?
0: Gör. Jo, men tanken, liksom, grundtanken är ju att det ska finnas någonstans att gå där det är lite liksom, lite så studentpyntat med lite blommor och ballonger och sådär. Att det ska vara den här trevliga stämningen. Det kommer nog vara någon som håller ett litet tal. Det finns kanske någon smörgåstårta och sådär. Så att liksom ganska så liksom klassiskt kanske som man tänker sig. Men sen får vi se lite grann också exakta innehållet med liksom alla detaljer. Det är utan det håller vi fortfarande på att slipa på.
1: Du, hur ska det gå till då om det är så att man hör det här nu och känner henne? Men det här passar oss. Vi skulle verkligen vilja vara med.
0: Ja, och då är anmälan öppen en vecka till ungefär. Och då kan man gå på studiefrämjandets hemsida. Så kan man bara söka på studentmottagning. Så hittar man studentmottagningen på Café August. Och då kan man bara anmäla sig där. Och då kan man anmäla sig som student och så skriver man hur många personer man vill ha med sig. Man kanske vill ta med sig 2-3 kompisar eller sina föräldrar eller någon annan som man vill fira sin student med. Så anmäler man sig där bara. Och där kan man också läsa lite mer information om alla detaljer kring tider och sådär.
1: Tusen tack att vi fick prata med dig, Rose-Marie Torell, som alltså är folkbildningsutvecklare då på studiefrämjandet, om Hudiksvalls nya grepp att helt enkelt då ha en öppen studentmottagning den 12 juni. Och vi ska också faktiskt nu ta och släppa fram veckans artist. Och nu avslöjar vi vilka de är.
2: Hej, jag heter Max.
3: Och jag heter Samuel.
2: Och vi är tillsammans The Untitles.
3: Denna vecka är det vi som är veckans artist.

0: Caroline hörde vi här alltså med The Untitles och de är veckans artister här i P4 Gävleborg. Det är två stycken brorsor som, ja, ni kunde höra. De gillar 50-tals rock.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.

Ja, men ni hör honom, David Bowie, med låten Let's Dance. Ja, men vet ni vad? Vi ska ta och faktiskt efter klockan 16 snacka om någonting helt annat. Det som ju har blivit förbjudet i Frankrike. Och jag undrar om det är så att det är många svenskar nu som tänker att nej, jag tänker faktiskt inte åka till Frankrike nu när det är på det här viset. Ja, jag pratar om det vita snuset som ju har förbjudits där.

0: Iran stoppar all kommunikation med USA. Det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim på plattformen X. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Tasnim är kopplad till det iranska revolutionsgardet. EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extrainsatt möte om Ebola-läget. Det här meddelar ministerrådets nuvarande ordförande Cypern på plattformen X. Mötet som sker digitalt på fredag hålls sedan bland andra Italiens premiärminister manat till skärpta inresekontroller på grund av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Ryssland skickade ett rekordstort antal drönare mot Ukraina i maj, totalt över 8100. Där visar det ukrainska luftförsvarets rapporter som nyhetsbyrån AFP har sammanställt. Miljöpartiet drar tillbaka sitt förslag om att höja bränslepriserna nu. Partiet har tidigare föreslagit höjda koldioxidskatter på ungefär 2 kronor per liter. Men Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janina Alm Eriksson säger till DN att det sedan dess hänt otroligt mycket i omvärlden och att man får anpassa sig efter det. En person har förts till sjukhus efter en drunkningsolycka i Södertälje, rapporterar P4 Stockholm. Det var ytbergare och dykare som fick upp personen. Skadeläget är oklart. Ett fartygsvrak från 1700-talet har hittats på 600 meters djup i Skagerrak utanför den norska kusten. Vraket kallas porslinsvraket eftersom det bland annat är lastat med värdefullt porslin, ljuskronor och örter från Kina, rapporterar NRK. Delar av vrakets last ska nu ställas ut på ett museum i Oslo och därefter överlämnas till forskning. Ekots nyheter med Sara Öberg.
1: Men har ni fått någon sommarkänsla och har det årets första bad redan blivit av? Jag menar, vi är ju framme vid 1 juni nu och då ska man väl känna lite sådana här känslor, eller hur? Ja, men Lotta heter jag som är ditt sällskap den här eftermiddagen och du lyssnar på P4 Gävleborg.

0: Choosing Texas, hörde vi här med Ella Langley. Ja, men vi har med oss Thomas som ju håller koll på nyheter här på P4 Gävleborg idag. Och vi börjar med att inleda på E4 där ju tre bilar krockade i höjd med Ljusne vid 3-tiden nu i eftermiddag. Vad känner vi till om den här olyckan?
1: Ja, det var ju i norrgående riktning söder om Höljebro lite mer exakt som olyckan inträffade. Och räddningstjänsten kallades dit, men ingen ambulans larmades tydligen till platsen så att ingen ska ha behövt följa med till sjukhus. Det bildades långa köer i norrgående riktning efter olyckan och vid 3:45, ungefär 20 minuter sedan, så stängdes ett körfält av i samband med bärgningen av bilarna. Men det känns väl som att det börjar så smått ordna upp sig på platsen.
0: Ja, vår trafikredaktion har ju uppdaterat er om den här olyckan och de kommer såklart att gå in med fler uppdateringar när det behövs. Och så ska det handla om en lite dramatisk morgon för en person i södra Hälsingland.
1: Ja, det kan man väl säga. För vid 4:45 tidigt i morse så väcktes en person i området Höglunda i Bollnäs av ett ljud utanför sin bostad. Och det visade sig vara att det var minst två personer som försökte stjäla en fyrhjuling. Tjuvarna körde iväg med fyrhjulingen innan polisen kom till platsen. Men senare så hittades det stulna fordonet i Arbro. Och även de två misstänkta männen som stämde överens med signalementet på tjuvarna. Så de två som är i 30- och 35-årsåldern greps och förhördes, och fyrhjulingen den återlämnades till sin rätta ägare. Så att slutade väl bra, kan man säga.
0: Mm. Ja, och de där fyrhjulingarna, de brukar inte vara billiga.
1: Nej,
0: precis.
1: De kostar en hel del.
0: Mm. Ja, men vi ska ut till Magnus S.R. Bengtsson också som är ute och traskar i Gävle. Det är så att det har pratats om snus idag i Gävle.
2: Ja, men det har det på Agnes kulturhus till och med, då Folktandvården tillsammans med kommunens ANDTS-samordnare, Lotta. Vet du vad det är?
0: Ja, nu hörde jag. Vad sa du?

0: Okej.
1: Ja, men, vad betyder det?
0: Ja, men så här, för kortfattat så är det ju alltså det som heter drogsamordnare tidigare. Det här finns runt om i Sverige.
1: Det fattar numera. Man vad det är. Ja.
0: Nu ska du få det här då. Mm. Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel med pengar samordnare.
1: Mm-hmm. Men varför måste man liksom specificera det i en sån här lång obegriplig förkortning?
0: Jag vet inte, Lotta, men å andra sidan så älskar jag att det låter lite gaggig när du säger vad ska man göra så här.
1: Jag gillar när det är tydligt och kort.
0: Ja, men jag kan hålla med dig i det här. Mm. Men vet du vad, vi ska inte prata allt för mycket om detta, utan vi ska lyssna på hur det lät när jag pratade då med då tandsköterskan Anna Hagö på Folktandvården och då den här ANDTS-samordnaren på Gävle kommun, Malin Berggren. Anna först.
2: Ni lägger extra fokus på det vita snuset. Varför det?
3: Ja, det är ju för att vi ser bland många ungdomar att det är det vita snuset som ökar enormt i användandet. Vi från Folktandvården är ju och informerar på högstadieskolor och man ser ju att redan där har man börjat använt. Och det är det vita snuset som ökar allra mest, tyvärr.
2: När du är ute på skolor och pratar med ungdomar, vad är deras relation till det vita snus?
3: Ja, de tycker att det smakar gott. De tycker att det är fräscht. Och ja, ofta är det som är i liksom jämförelse med det bruna snuset då. Fräscha burkar, ja, det vita snuset som har blivit stora innegrejen och så liksom normaliserat bland unga. Vilket är väldigt oroande.
2: Mm. Varför är det oroande?
3: Ja, men vi vet ju att ur hälsoeffekterna inte alls är något bra. Det påverkar dig, psykisk ohälsa ökar. Det är många faktorer som spelar roll med det vita snuset. Jag som jobbar med tandvård ser ju hur när de kommer på undersökningar så kan jag ju se hur man får ett väldigt inflammerat tandkött till exempel. Det är det man verkligen ser på det vita snuset.
2: Föräldrar och det vita snuset, skulle du säga att det finns en skillnad i hur man förhåller sig till det jämfört med vanlig tobak eller rökning eller traditionellt snus?
3: Jag tror nog så här att jag tror att många vuxna vårdnadshavare inte riktigt vet hur det vita snuset påverkar och att det är oftast alldeles eller otroligt mycket mer nikotin i det vita snuset. Jag tror inte att man har de kunskaperna. Mm. Så jag tror att mycket mer kunskaper behövs bland våra vårdnadshavare.
2: Och vad skulle det kunna vara till exempel?
3: Ja, det är ju information och ja, jag vet inte riktigt hur vi ska gå tillväga och få den informationen till dem, men det är otroligt viktigt. Det har vi sett bara här när vi har stått här vid Agnes kulturhus idag där vi har haft föräldrar med sina ungdomar med och lite frågor och då kunde ju ungdomen mera än vad den vuxna kunde.
0: Du säger alltså Anna Hagö, tandsköterska på Folktandvården. Bredvid henne så står ju också Malin Berggren. Nu ska vi ta din titel här. Drogsamordnare heter det tidigare, men nu heter det alltså ANDTS-samordnare. Du, med tanke på det här med föräldrar och så vidare, vad är din upplevelse? Har föräldrar koll på det här hos sina ungdomar?
4: Jag delar Annas upplevelse. När skolan ringer hem ibland så säger föräldern också att ja, men det är okej att min 13-åring snusar. Och det tror jag faktiskt inte att man hade sagt om man hade känt till alla risker.
2: Men gäller det då vitt snus eller gäller det snus generellt?
4: Det vita snuset är det som används mest. Vi vet att hos gymnasieelever i årskurs 2 så är av dem som snusar så är det 73% som snusar det vita snuset.
2: Och hur jobbar man i din roll med de här frågorna just på, ja, men, kanske inte bara skolan men kommunens verksamheter?
4: Ja, men jag jobbar ju för att informera om det här och vi kommer gå ut med en stor satsning till vårdnadshavare under hösten. Det ska inkorporeras i undervisningen bland annat och vi har ett jättebra samarbete med Non-Smoking Generation. Och jag jobbar också tillsammans med idrottsföreningar. Hur kan de ta aktivt ställning mot vitt snus?
2: Mm. Om man är förälder till exempel och är orolig för det här, har du några tips eller råd?
4: Ja, men börja med att läsa på så att du faktiskt vet vilka risker det vita snuset innebär. Och det finns många sidor på nätet där du kan veta det. Och tänk likadant som med alkohol.

0: mål.
1: Var en förebild, säg nej, visa att du bryr dig, ställ öppna frågor.
2: Räcker det?
1: Det är ett första steg i alla fall, men självklart så är en förälders nej jätteviktigt för ungdomar. Föräldrar underskattar faktiskt ofta sin egen förmåga och vad ett nej betyder. Men det har man sett i forskningen, att om föräldrar aktivt säger nej så påverkar det ungdomarna i rätt riktning.
3: Det säger alltså Malin Berggren, och jag tänker faktiskt använda hennes gamla titel. Hon är nämligen drogsamordnare på Gävle kommun, och hon intervjuades av Magnus här.

0: Hold Me Closer hörde vi här med Elton John tillsammans med Britney Spears. Ja, men bor du i Gävle? Ja, men då kanske du ska fundera på att lyssna på radion imorgon. Eller så kan du såklart också gå in på sajt och lyssna i efterhand. För det händer grejer imorgon på förmiddagen.
1: Tisdag den 2 juni kommer P4 Gävleborgs valturné till Gävle. Vad vill egentligen Gävles politiker göra de kommande 4 åren om de får din röst? Om det dåliga företaget

0: Salem Al Fakir hörde vi här med Keep on Walking.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men vi ska ut på stan till Magnus som är ute och traskar. Du har träffat på några som vill prata lite snus och andra produkter som man kan använda sig av.
3: Ja, jag stannade, alltså, så bryskt så stoppade jag Agrin och Deria. Och Deria, vi pratar vitt snus idag. Du sa till mig, du har något under läppen.
4: Ja, det har jag. Men jag har precis tagit ut det.
3: Okej, du tänkte jag ska vara med i radio, då måste jag kasta ut den
4: vita. Lite så, lite så.
3: Men vitt snus, varför vitt snus och varför inte vanlig tobak?
4: Nej, men jag vet inte, det bara blev så. Det känns lite fräschare än vanlig tobaksnus.
3: Men när du sa att det bara blev så, hur menar du då?
4: Nej, men det kändes bara fräschare. Jag har alltid varit emot snus.
3: Ja.
4: Och sen så när det blev så att vitt snus kom och det blev att många tog det, det var ju...

0: Just det, men tänker du att det är någon skillnad alltså i att nikotinet, nikotinet kommer ju fortfarande från tobak ändå? Så.
1: Ja, nej, men smaken också. Det finns ju massa olika smaker. Typ den jag har, det är ju melon och chili. Typ.
0: Just det.
1: Ja.
0: Men vi pratade lite med tandläkare och så här, liksom, det vita snuset blir allt vanligare och så här. Tänker du att det finns risker med det vita snuset och vanligt snus? Eller ser du dem som samma eller ser du dem som skilda? Liksom?
1: Nej, det är ju samma. Jag tror inte att det är någon skillnad på det. Vitt snus har man ju också hört att det finns massa annat i också som det har kommit ut på forskning på senare år. Så det är ju inte som att det är bättre. Det är inte det jag tänker, utan beroende mer. Att det är ett beroende liksom.
0: Men tänker du liksom, är du nöjd med att du snusar eller känner du att ja, det här var dumt nu så här efterhand liksom?
1: Jag känner absolut att det är dumt i efterhand, för att man är ju absolut fast för det. Det är liksom, jag snusar ganska mycket, det är svårt att sluta med det. Och det blir, nej, jag känner absolut att jag vill ju sluta. Ja.
0: Känner du att det ger något?
1: Inte lika mycket längre, jag får ju inte nikokickar på samma sätt som jag fick i början. Nu är det mer att det är en vanlig sak att ha någonting under läppen hela tiden.
0: Säger alltså Darja, som är en av de som använder det vita snuset här ute i Sverige, i det här fallet i Gävle.
2: Ja, men vi hörde Magnus S.R. Bengtsson direkt ifrån Gävle. Ja, ni kunde höra hur det pålade också. Han står precis bredvid då en fontän. Ja, men hörni, klockan är 16:30 och då vet ni vad det betyder för någonting här i P4 Gävleborg. Vi ska ta och släppa fram Thomas Forsman, som är den som jobbar med nyheter tillsammans då naturligtvis med många andra på redaktionen. Och ja, det ska inte handla om A Man I Need, utan det ska istället låta på det här viset. Vi inleder med att berätta då om att två är anhållna efter det misstänkta mordet i Storvik.
3: Ja, åklagaren berättar om fallet. Två män har anhållits misstänkt för mord efter att en man hittades svårt skadad utomhus i Storvik utanför Sandviken natten till igår. Och vi hör kammaråklagare

0: till de knivskurna. Det är ju stor risk för skogsbränder i stora delar av Gävleborg idag och räddningstjänsten har larmats till flera gräs- och skogsbränder nu i eftermiddag. Det var en brand i Gävle, en i Bönan utanför Gävle, en i Jakobsdal utanför Hudiksvall och öster om Åtulen i Sandvikens kommun. Men ingen av bränderna var av det allvarligare slaget som tur var. Vi kan också tillägga att för tre kvart sedan kom larmet om en skogsbrand vid Namsoplan strax väster om centrala Hudiksvall. Men det är oklart vilken omfattning det är på den branden. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, bland annat i Gävleborg. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja.
1: Skadade många.
2: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är Yarmouk, känd som en farlig milisledare som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. Han avböjer en intervju men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
3: Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige, så det är ju utmanande.
0: Reportrar Marcus Alfredsson och Amir Bitar och Kaliber-serien Diktatorns svenska krigare finns i appen. Efter att ha minskat de senaste 4 åren så ligger antalet vargar i landet nu på samma nivå som i fjol. Naturvårdsverkets årliga inventeringen visar på ungefär 355 vargar i Sverige. I Gävleborg finns det omkring 25 vargar enligt senaste inventeringen. Och till sist kan vi berätta att SAIK Bandy bjuder in till presskonferens imorgon förmiddag. Under presskonferensen kommer SAIK att presentera en viktig nyhet inför kommande säsong, skriver klubben i ett pressmeddelande.
4: Ja, men ikväll så blir det mulet och någon skur. Men till natten så får vi lite mer uppklarnande och klart väder. Sen imorgon tisdag så blir det sol varvat med moln som tidvis blir täta. Temperaturer 18-22 grader imorgon och så en sydvästlig vind. Ja, men vi ska bli uppdaterade också om trafikläget i länet och Elisabeth börjar på E4.
5: Ja, men precis, för det var ju tidigare en olycka där före trafikplats Höljebro i riktning mot Söderhamn. Där har man nu lämnat platsen, men man vill fortfarande varna för från räddningstjänstens sida då, att det är en hel del restköer kvar. Så att det är uppklarat där på platsen med restköerna, de är kvar där på E4 före Höljebro och i riktning mot Söderhamn. Vidare till Riksväg 56, Hedesunda Valbo och i höjd med Främlingshem. Där är det en bärgning av personbil som pågår, så då får man samsas med dem. Trafikredaktionens tipstelefon, nej förresten, jag ser här, förlåt mig. E4 vid trafikplats Hacksta och då är vi vid Gävle, riktning söderut mot Tierp, däckrester på vägen. Nu avrundar vi med tipstelefonnumret 020 999 444.

0: Robin Neville har vi här med Stella Vi. Ja, men nu ska vi ta och släppa in kollegan Christer Lundberg om en liten stund. Så ska vi få höra vad som händer här i P4.
1: När kvällspasset drar igång handlar det om hav, sjöar, båtar, bryggor, bad och vatten. Enligt kalendern startar ju faktiskt sommaren idag, 1 juni. Och har du inte redan tagit årets första dopp finns alla chanser att göra det i kvällsdoppet med oss nu på onsdag. Men redan ikväll laddar vi med berättelser om intressanta händelser som har utspelat sig till havs, till sjöss eller på stranden. Det spelar ingen roll om det handlar om att slå runt med ekan, göra sitt livs värsta magplask, tappa badbrallorna, gå på grund, tvingas ta hjälp av sjöräddningen eller att se en livslevande val. Jag efterlyser helt enkelt dig som har varit med om något annorlunda som har med vatten, stränder, sjöar, hav, bryggor eller båtar att göra. Kommer du att tänka på något, då är du varmt välkommen att ringa in. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Apropå vatten, bad, båtar, sådana grejer. Ring in så hörs vi.
0: 17.35, ja men då dyker de upp.